Розанова. В Аб'яні у наш центр Аб'яних возил у Стражищу на Діловській цесті 4. Автохіша Вертач. Спеціалісти за возила Volkswagen, Audi, Skoda, Seat і Cupra.